pon na singi soka yeno nyon teleno one bulu ngandoti nemi wa misori poso na sibi je ngulangwe rimba no ton kimba urodi wende kambonji